itu pengradanyane biye tutungosnyane sing jadelen tuadi rajan riune dipaken.

sering pantren pancen riyane daler kuning ayang kinik kang sane mangkin inggih punika nanging kewentenan dasen riyane.

0: Tetagis.
1: Digelis reres ide ngaturan punika pasuguh marupa punika rayunan.
0: Narario.
1: Ring ide sang Prabu Karesna.
0: Oh.
1: Minokadi rayunan sane becek-becek pun ku enten malih snack punika sekadi mangken wah jajau ajek punika klak-klak pikang sami sampun katur kayak gitu.

Inggih kuningayang didiang para ratune sane wendon punika ring puri ratna kandhane.

Wusan punika mekanten lawat lawat kayu lawat punyan kayun nyane derike.